0: do funi ade bi ne yeto to wo su osunsum wa eto bi nko se ye stroke ne ade ato wo so a eto bi ye de enko achi se wa ye ho adwuma ansa makacho se before se obi nto adura enche wo no ye wo ho kwan ye tenase yɛde wudin yɛ saa adwuma no ansa na adutro na yɛde aba abɛkye wo na sɛ adutro ne to ɛkye wo wie nso a abɛdane yare wo nipadua no nti sɛ wo de ba na allergy vision mehwɛ ho kwan na mehu sɛ obi na ato wadura a ɛyɛ afe ne yɛbɛka kyerɛ sɛ wo maame na yɛ wo papa na yɛ wo allergy vision baka ne kemen kasa me sɛ wo ba meka kyerɛ sɛ meyɛ adwuma adwuma na meyɛ dea problem na wo de aba no ɛho adwuma na meyɛ nti sɛ yɛawo na wo nwo na sɛ wo maame na wo papa na asi kwan a menka nkyerɛ wo sɛ yɛ wo kunu na woware ne kora na ɛha wo a menka nkyerɛ wo me sɛ meyɛ ho adwuma ne mu sɛ meyɛ akwankyerɛ na meyɛ ho adwuma a insha allah hɔ na wobɛhu deɛ ɔyɛ den ɔyɛ wɔ
1: okay
0: because
1: I nti yɛnyɛ na ɛbɔ ne tɔfa ma
0: okay ne fa so na yɛka ne nyinaa kɔsi sɛ ɔhaw ne amane bi ɛda wo so sɛ wo deɛ yɛ yareɛ anaasɛ ɛyɛ problem bi ne ɛda wo so ɛyɛ problem bi da so wonte aseɛ wadwene a wonte aseɛ akwantuo no watuo wayɛ nneɔma bi ɛnyɛ ye deɛ wobɛsom bia na awae a wopɛ sɛ wohu a obi so a ne wobɛyɛ business bi kama kuma fatu uyemu asasi bi na wapa se wako topla na mishwe huo kwanyi si ubiya freo se ebiya sikabi busi ya bi ni wapa uho so umalona blanebe shwe huo kwanyansa ubiya wawu di sika manuwa sika no oti minchu ya biyemu wangu right. Biyo besa fechila yede ekuwe fribiasi wabla utamu yede enso ya siko location ni ya kwa kumremri Adumu TV dan kese nechi nipacho mechile ukwanyi no minambe sinam didi jumano susu niye fanamba na se uwa gana hawuni gana haba pia uubia wia safa nebiya uwo bia no me sendi no edi ya mwansa ufle me na ukasa me yushye mao suwa insha Allah me chile ukwanyi no na mashye ade mashye muono kule kwa insuwa mao me yushye mao suwa ya beye huwe juma ya insha wunkomu wabla nkomu shene besi ni wako u ya insha wunkomu wabla adie betu wani betu ni wako u beye shye wunkoma ya huwe juma ama na hapi ya mwansu wa mwuse nyankupo tumi ya de ya juma wala jifishine ba klinik spiritual center insha Allah
1: no so
0: number num Alaji Vision Heba, correct. Alaji Vision Heba Clinic and Spiritual Center. Kukumlimli, Adum FM, Danichi Ope. Burning issues, apnea.

odo ye do mami ni odo groi una unya ya kabe ya manasi ni midie mami ni odo groi una unya ya kabe ya manasi midie aka de tie mo bua kra.